0: Enwe ti asine wa nwade a onukuto ne ebeda na se.
1: Amen.
2: Amen.
0: Yes, amen. Sofwa na spacha mbra se fire shase, bo fire na shase.
1: Ogonkon kru yeda wase.
2: Amen.
1: Ene anadwin so, eye adom ene akunya kese se obefa yo so ene umeshia.
2: Yes.
1: Ije nshie mudie e de sha wonsa. Ija ya kumebia ema wenumri.
2: Amen.
1: Se papa, enumri bre akumebia se.
2: Amen.
1: Wasem wo ahoden ene wasem ne mutumi enya dwuma.
2: Yes.
1: Ye bewie no na wo ma enya wogye.
2: Amen.
1: Ija wa sofo enumri so eye sha wonsa.
2: Amen.
1: Fa won so ne da utrimu podi.
2: Yes.
1: Ne fa wogye ema wo ma ewo Yesu Kristo dinimu. Amen.
0: Amen. Sofo nyame sha.
2: Amen.
0: Yani asofo pedifone ehia mu enumri. Ye di kan yani sofo foni.
1: Amen.
0: Let us me no sofu Joe.
1: Amen.
0: Let us me and sofu Ernest.
1: Amen.
0: Wherever you made and there went to me do ya. Amen. Me so I make say from sofu Abuaje.
2: Amen.
0: Ana ya sofu penin so. Oh.
1: Amen.
0: Pastor Bright no so. Otayechi a. Odem pipe otayechi. Amen.
1: Amen.
0: And me ya ba beti nyame asem. E ba ba jwe nyankopon maye. Ene ekwan obefa so be den. Obeba. Ene senior yesu ye boy e bra ya de twen nyame. Ebi jidi se nyame bebe nju, ebi su yede ebi njindi. Na me kache o se nyame ambampo na uwa unya kupo wa yede.
2: Waba.
0: Eti ni awye nina buwa huwa ate akwentu obi waba yede. Ube tu. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Mipacho, yese mle no, sofu jo, fayoko 7 years.
3: 7 years. Amen.
2: Amen.
3: Ye yeah, kenke fru di fuwa savani ya ngumano.
2: Mm-hmm.
3: Etiba kwenye kenka inswa eye
2: eduno.
3: Edunai no. Ase, na Awurade da kese no aben.
0: Ase dey.
3: Awurade
0: da kese na yede aben.
3: Na ben na repentam se. Awurade da no ni no. Awurade da no ni no. Anyo no se. Odom ber.
0: Sobo bacho, ila wana kani yye mae.
3: Awurade da no anyo no se.
0: Ehe.
3: Odon bere man tie mu dindin wo ho.
0: O si Awurade da no aben se den. E no se den. O beli ma bi a wo tie mu dindin. Na che se e ya hu yin ya den e da. E ya da bi e ya ni bre e da. E ya da nipa e tu sa e da na tu nipa. Na che se e ya hu yin ya ma nipa da se ni. E ti se se nipa bi a de e bua no wo sa da no.
2: Yes.
0: Sa wa mo a hu na da ni beto a e tu on perfume a wo be ha e ba ha pa. Because as she said, and that be ba, minumi anu, yebejina ayingwananim.
2: Yes.
0: And that be ba, minumi anu, yebejane, nashwe jane ye jane ye wu bebi aefa. Hallelujah.
2: Amen.
0: Eti antyao ma dani betu, ema wajin yon tantasi ye minimanka, na kechi amans. And now wame, and now utimi kase, and now utimi yani hape, wanyamia du wame, wanyamia du, ya kase, wupe amans.
2: Yes.
0: Eti esese oyɛ ne ape na so ne awoyɛ no ese odwen wo sɛ akonta bi wo ma
2: yes
0: sɛ obebu
2: yes
0: eti enye sɛ ye don pa mount ne ape bi awoyɛ de oyɛ me meti esese ye ya ma me time sɛ me yɛ de me kasa na so me kasa ne sɛ me kasa na ma no tra bi bia ye be yɛ de ye be yi me fia haleluya
2: amen
0: sɛ no nyakopɔ so de wo pa yɛ de ama wo na mele no so a E pedo ade ma no baby san wa kunta.
2: Yes.
0: Baby san ya du ni padia be. O baby san sa ba asase no. Abra bo ben e na obepo wa asase so. Hallelujah.
2: Amen.
0: E ti me trase e wa wa wo ne awye ho. Me te wi ase e ka se o nyakopo be ba ka wa ba. O che se o be sa che wa ge.
2: Yes.
0: O che se ne awye no be gai.
2: Yes.
0: O he se mu amumu ya de na ho ye no. Wo be no ho na wa twa na fi se amumu ya de no.
2: Yes.
0: Na mo be wa wa wo ne awutimi ye ho.

0: obi
1: eh o se obi amani asani obi odo nyame afre na wan ye adwuma no won hu se na o ma wabusu ebre papa so fo papa so fo me ka kire won so ma wabusu ebre e come na se o ma atu wabusu e mu because nyame fro na ka wo ye serious ye nyame adwuma and na ka wo ye fast se wo bo mpa ye and na ka wo di 2 years in body see won e come day wa in ka de wa ma wo ma enjoy
0: amen
1: now see nyame fro wo se won ye adwuma na come be di won ti once I come na de wa ma de wa ma de wa ma de wo e ma de wo ma de wo nananom nyinara
0: eguso de wo
1: me ka kire o sesa osuman sesa wa brabo
0: sesa
1: sesa nyame afre wa ye adwuma no
0: amen
1: e me ka ma so fo nko ali onipa biara bibia wo biara hu se nyame na de ama wo
0: yes
1: nyame de ma wa ma nka se wo nko a wo de eh wo be bre enu tu be hu ana obi wo ha obenye sika obehu na achi ni atofem team because nyame di bibi shawo sa
0: no direction
1: se fa bua area mu ofo o de bua wo mana
0: dabi
1: o de bua won
0: dabi
1: o fa mu won to se nyame agi afi wo nsam papa to asoma me
0: I say na I say
1: yanko
0: en I say no mu panyi no kwa ne nche
1: eh
0: na o kwaka kire ne se e de na e ye wo na wada hati sei
1: o se sei ni mu pehene ko yo na nche ko bises e den ti na wada hati sei
0: den e ye wo
1: den e ye wo da den ti na wada hati sei ana o kan den
0: sorry
1: o se sorry
0: sufre unyankopon
1: so sufre unyankopon
0: se bia unyankopon bedwene yen ho
1: se ye bia unyankopon ni bedwene yen ho a
0: na yenya ayaresa
1: ebia ni yenya nkwa yenya ayaresa yenwu

0: no wa che wa dwen
1: Robert David me kasa from Germany
2: Kobe okay, yeah Amsterdam
3: concept no word for abo chefu e omo e wa mana ne nemu omo atia mana no dia na omo tipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: Shenison say e meme ne da bia 6 pm Bogenie abo chefu muni
4: Patavare vi manhã cu.
5: Wado! Wado!